Nenzilezi noma umzimba wakho ugcwele izinthungu inkosi uSomnala yothulela uhlelo olushesha olusebenza ngethekhinoloji olubizwa ngepolicy inthungu therapy lolu uhlelo lokwelapha